0: lai lo mix B8 po ka mo nang mix lo po ta ko mo nang food color people moida people corn flour people lang mix kuri po an lo te ni to ko fry kuri po la sona ya lo ason tin da hala pokora chicken pokora ta la sona ni to pias pen la ke ni ancho lo ke mix ke mosola ke la so teng lo he an ke la bonai ni ko moida corn flour an ke baking powder he people mix ponge tang kong kang pa mate la son anta la ta so process ta bunai alo ta ko bola son bunai po la det se di fry pa di men men ki men me de mate di la bola son bunai po la det e ulai po an ke ko ni tum fresh ku ri po la pelo alu ke preso pot pot do ma pe di hendel la pe sin tum fresh ba ko fry tu po ni tu pang tang kong kang po la son ya la chop ini tu mama ne boil padi la boil air jet el gorom gorom boil te di ulai don te di mi pikro ke mix hai te di mi ulu mane ing tang kong kang mane nang ku karpen pikok lo te di ing ther lai padi bunai no mate di di tu mangga la city mane pop on a truck ba ke ne po loge le tu pon po ulai dam phit po nge la dexi long pikok pangela da ko ni tu mix thun do po da ing ti red chili kurang masala, mis masala, dahnya pidun po. Angkela siya ko padum tu pa ok ta angkela kiup tang pa di tun tu po. Tun siya ko jok dun po. Angkela delo de ko konflor pa di dun padum po. Angkela fry po.
1: Tang temo pa nang li pulo, nang li ke la fast food pen an parta ke kai hoi ka selam do po. Tang te lai hoi ka selam ke nang li long. Or daraling tong nang li ka selam ma.
0: Ni me thang ta salam bon don mane ni kenting do ko bang order lo te ni bonai pipo adha ki ji ponon ek ki ji ponar cream cake bonai pipon po enon cup cake ni pita ni cup cake bonai pipo la son ya lo enke hem ta bonai bom dang ni me thang mumu kona ta che jor bom bom mainly ke ne medical college cbc pokas piho dag bang mane humer po fresh fresh po jor mate la son ya lo
1: tang te mu pe nang li pulo nang li ke nang li kulat along ki jor apandet le fast food pu se hu se jamika selam ka lipu la aka pre ka dim along tak thon nam dam pu la si nang li la an ki klema sai ki ong pen ke ko pu som se nang li apora teng pen lai hu ya sai ki klem ka pa chun nun thek lo
0: mane bang advance pen nang puet ne pini nang ji pu te atumi asa ne phan fu nang ku ret po la 10 o'clock te din tum 10 o'clock pinang po ne time ki ne maintain pe so supporting to the supporting people ni ko an ma pa pra mang 10 o'clock pa tenit 9:45 long chapatang po ke tang lo na enon po fun kuri lok pa son lo mane ni phan mang advance pen sinang thanang po pini nai ma pini po bang ene ke enon de mane ni phan mang hotai ta sini la po sob advance lo mane pinap do polote pini pen nang than et po ne phan non la ana plate nai non e kek pista ne pinap la ana por nai la ana son nai polote ponai people tang lo te fun kuri po bang nang ke en bang ka phiel am lo sta ne bang time men te bang 10 o'clock te 10 o'clock ya lo mane time bang ke data puncture ya lo ne bang bang nang ke en bang ke aning hang lo he mang 10 o'clock ne na 11 ne te nang ni hang lo stan ne bang ke data time maintain pe pot time to correct time ne lo ni adda pen thoda prang po sai ba ji pen lo te ne claim po ankle high claim la lo pote mo gorom gorom nai mate di 10 o'clock pote ne 9 pen de ne start po ason ya lo igala an in order specita di mang 1 o'clock plate di ne 11 pen lote ni tun pi dang pi at a di pi at po ange 1 o'clock lote ni tum thon nam po pe la son khali ke ke bang mate di la ke ni plan ke bunai nang ko i mate di gorom gorom ke ke bunai ni mate di la jo la bomba khali bunai pa pang sam po bikok pa yalo adapt si sub finishing la po son yalo bang nang ene ko si nilong ke khodai ta fresh lo ni tum pini non bonai po ani ang samli tum nang ni pote ni tum ke la ke george lo pina ba ke ni tum ni jor pon ta ko chibun nai thu po aja na bread pon na cream bun pon na cake pon ni tum bangge ri bangge ni tum ke george lo khodai ta mane fresh nang po hemalong pon na canting long se ta ho da ke doctor tum se nurse ang se patient tum do ma ti ho da ke medical po sab ta chini একদম সদায় ফ্ৰেছ নাই চলাম মানে সদায় এটা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লৈ নিদোগে আহি নিদো চিতা বাং ফান পিজি পি প মিঠাং চুহি পিতা নিতুম বাংগে পন পে লৈ এটা বস্তু এটা সদায় এটা নিতুমকে ফ্ৰেছ লো দে হেম চিতা চন লো মানে নিতুমকে মানে জ্বৰ ভেৰ জ্বৰ ভেৰ ফানচি বনাই চচন মানে অভাৰ বনাই নি ইয়ালো চন ইয়ালো লাগিলে অৰ্ডাৰ লওঁ মামে দি নি ফ্ৰী পিদুন হে মানে নাং নাং প্লেট কেপ পতে নি প্লেট এচি বাক ফ্ৰী কে পিদুন দুন ইয়ালো nang order lote
1: putho nili nang li phanar juthe iklang nang li lai hoya sai ke klema long nang li long nang a cherap dun la pusan